0: koyo shi yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari musamman idan bana rabuwa da mai gida
1: ni da mai gida na mun danci da zaɓi mai kyau